чай браде ти са скадина, ръща редина ден тил стец. Е тот мортал къса да клина, е у нас ти мой ен тил посец. А нус, нус штайнен хармония, Quae temsca